Mona, zgor glave oblak, upitnik, ča. Valiže si zela, dugi pustila, stojim kod bulin.